0: Tämä on muassa nastaavassa, mä ei ole kuakin näkeä, mä en tää hei, tämä on se, että tämä ei ole nastaan, mä ei ole kuakin näkeä. Käyvä viiä, että tämä nassa saa, että mä jos koi hikeä, että tämä on, niin se on tässä kauassa on siitä, että käytä kattelta kerjää näin. Mä en tää, että nassa ei, mä ei ole kuakin näkeä, että tämä on tehtävä, Tämä on aina se permanentti, sun kätsin, se on se permanentti, kun on tehty, ja se on miukko, että se on se omanta mua, että se on steimet, se on tarkin, että se on nänet, ja se on tarvit steimet on nänet, että katsotaan, että se on, että huaske, että se on jäsku kohtaa nänet, että tuota sitä on se miusko ihigen, että kätsäskä, että se ei miitämä, että se on kai, että kojas, ja
1: betsego ja sen jimi en jisa mega nan ta ka ta en mhm wi waska ji de ta gna ai ha ogan ji sai ai ha de ka ga tain kan do ai kan do wapn do ga de ga Mhm. Nutski babu dai ha musai ha sti ai ha tanji dian ji spuyan de den ni ga ji ji spuyan.
0: Nei.
1: A dip screen.
0: Nei, tsik ske gan ji ya ti na ga ti an an ga ji a ji mi osko I hi ga an.
1: Good day, hi Joshua. Na sta wa jin na skum nai kan hi wish me ji bej. I am here. Okay, jima gat kuj ge odis chiwan skais te do hai tukuni und hai ai ke ok shadog as kud ge chiwa do at siguni ge amus kemijia uhema ge he nikamon nait te do hakunoj betweg andri simon hodide se pesamed de gde wechi de gasan kadi chuye yo onagmon instis isan kadeyo